Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, eu toquei mais um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, eu toquei. Vai! Chama no forró!